Tiki-taki, shurri, morri, horum, harum, lirum, larum, raudi, audi, kiri, kari, posito, besti,